0: Xin chào mừng quý vị đến với Class Call của Trường Phi Công. Tin for Medic 22, you're clear on patient refusal number 3333 at 1309. Last call, patient refusal.
1: I copy. Station 2.